Mense, dit is nou 'n lekker prys wat ek weggee vanaand. Is 'n lekker chow. Lied se naam, voorsinge en die koor. As 'n paar manne wat na aangekom het, wat nou by die Scott Oliver draait. Lied se naam, voorsinge se naam en die koor. Is nie Young Men nie. Ok, is ook nie Man Morris nie. Waar is hulle? Asie Karelse? Hoe is Asika nou verdwijn, sê Reggie? Ridwan Lawrence, waar is jy? Debray Barens is nabij, Magadine is nabij. Nari Pietersen het haar we antwoord gegee. Sy is ook nabij, sy is ook nabij. So, okay. Laat ons gauw eerst die boodskap uitlees. Laam Nazim, hope you well, inshallah. Just a message to my niece Zaida, who's getting married tomorrow, mashallah. May Allah subhanahu wa ta'ala grant her a beautiful day, a beautiful life, and ahead with Muhammad Ali, inshallah, mashallah. Paya salamat to Zaida and Muhammad Ali tomorrow. May they have a beautiful life. Ameen. Okay, waar is ons nou al die mense wat nou... Faik Fakir sê Salam Nazim, Almarhum Bremsaal, correct. Langskyn dag, correct. Angeliere, verkeerd. So amal, dat is nie angeliere nie, that is actually the Cape Malay Choir. The Cape Malay Choir Board Demonstration Choir. Julle is amal verkeerd. Nou Beweersaal is te laat nou om jou antwoord te sien, ek weet dit is Bremsaal. Right mense, right, ek gaan vir julle nog een gooi. Paas hy in het sê, ok, hang in die, ons vang veel uit vanaan. Ons vang veel uit. Next up, we've got, as die jongens in teraal in die betuig breim, het was die Cape Malay Choir Boats Demonstration Choir. Nee, was die Boat Choir, soos hulle gesê het. Next up, we've got, tough one. Wat ons sien, maybe somebody can tell me who this one is. Litsi, voorsinger en koor. Here we go. That is number 7, Zaida.

Mense, ek is nou baie disappointed, baie disappointed. Wani, Ridwan, Lawrence, het is nie protesie. I tell you folks, 2 tickets to section 2 vir die eerste persoon wat my kan sê wie die is wat hier sing, die naam van die lied en wat ek hoor. 2 tickets, section 2. Daar is het nou. Right, mense. Speel om weer, Said. Just carry on playing it, Said.

Ja, mense, ek moet eintlik maar vir ek nog 'n keer 'n lied gespeel. Ek weet, almal gee nie antwoord. Al nie almal nie, nie almal nie, like hulle. Die lied se naam is nie Die Liefde Was Wonderlik nie. Die lied se naam is Die Generaal. Okay, so maar jy het nou almal antwoorde ingestuur. Hy Said het as prins verkeer 'n liedjie gespeel. So ek gaan nou vir julle die lied speel wat hy eintlik moet gespeel het. Jy kan mos nie vir julle twee tickets gee vir so 'n maklike question nie. As ek sê hy kan nie enter nie want dit is te maklik. Hy het of course klas hy Chicken Master gewen, so so yes folks, of course Die Generaal, Asie Karelse en Ottomans. Get me like why about 2025. Ooh, ek weet nie wat die lied hulle gaan sing die jaar nie. Ashik, can you tell us what lied you playing this year? Ek meen, ons vraag, you don't have to tell us. I'm sure the listeners would love to know what lied is coming up from Ottomans. So, waar is ons nou? Somebody that sent Tofa Abrams. Salaam alaikum to Nazim. Rosebuds presents a karaoke and jazz evening. 15th of August 2026, Weltevreden Hall, entry fee only 60 rand from 8 o'clock to late, 8 p.m. to late. Come and have and give yourselves a good time. Good music, good vibes, good times. So that is Rosebuds Karaoke and Jazz Evening, 15th of August at the Weltevreden Hall, and the entry fee is only 60 rand. And if you want to know anything about it, you can contact Tofa or not to sorry, no more cry. 071-035-4324. 071-035-4324. That is Tova for Rosebuds, the karaoke and jazz evening next Saturday night, the 15th of August. And now, what ek nou lillik ingesê hier op die radio se WhatsApp, die my familie, Nabuya Sal, wat nou sê, ek wil nie vir hulle tickets gee nie. Ek meen, dis moet nou by hulle luk. Say, that's not right. Hy gies hy nog wel keer een antwoord ook. As hy Louisa gewees is, die generaal. Nou, hoe jy sal. Ek sê maar net. Right, mense, 07 en 16, 11, 12. Sjoe, die tyd hardloop na, en it's quarter to 11. We've got 45 minutes left. So, here's the liedje that we were supposed to play. Ja, I wonder. Okay. Gooi hem, Said, let's see who can tell me. Name of the lead, voorsinger, in the choir.

Als dit son, gee die Abraham sal maar goem en signals. Ai, waar is ons nou? Ek gedagte, waar is Abraham's en Starlights 2008?